mebɛsa woma w'ani baako so sɛ ɔbɛama baako bi a sɛ wode wo ho tɔ ne so a wɔsɛ ade nyinaa bɛde aboa wo.